0: oras, alas 10 sa buntag.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Taglit-Taglit Balita-Balita.
1: Kabag ni Kabalkada, niya na ang BBC Taglit Balita alas 10. Lingsibiyaan sa Radyo Bagting o ka simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Usa patay samtang usa-usab ang angol human nga dunay vehicular accident nga natala kagahapon alas 3:40 sa may National Highway sa Barangay Libertad, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang nakabisan sa kinabuhi usa ka back rider nga nagpangidaron og 22 anyos samtang usa-usab 18 anyos nga driver sa sigil motor ang nakaangkon og grabing samad sa iyang ubunog sa kalawasan. Dali kining girespondihan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Aurora human nahitabo ang insidente. Sa pupahig investigasyon na siren nga usa ka Suzuki Raider ang giingong ni tinguha sa pag-overtake sa usa ka Isuzu Alpha nga kini matud pa ang ning liko para right turn gumikan sa kadanlog sa dalan tungod sa kusog nga ulan na giingon nga nawad-an og kontrol ang nagmaneho sa nasangpit nga single motor hinungdan nga kini ang nibangga ngadto sa maong sakyanan. Ang duha ka mga behikulo sa kasamtangan gibagi temporaryong gibutang sa Aurora Municipal Police Station samtang ang driver sa usa ka Elf truck ang nasab sa kustudiya sa Aurora Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, ako yung atig balita, Bagting 17, Florence of Hima, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balitang Balitang
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bambang.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: Radio Bambang.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinugdanon og angayang taga-agpagtagan maong ang Said Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talagsaong tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayo.

Sa tiempo gihambin ko kini nga soliran. Kining kasing-kasing ko nautas na niini og pasan. Di gayod takos nga pagabuhian kini mga pulong nga balaan. Kay di man usab makabungat king mga ngabil nga bulawan. Bisan na lamang sa pagsilong sa iyang anino nga malandong. Makuli kini nga mga mahitabo og di makaako sa pagduong. Kaya yang anino lapasan gayod sa kasanag og kasilaw. Mo'y musalipod, musalimbong sa pagbati nga uhaw. Igo na lamang ako sa paghanduraw nining tanan. Hindi ko man mapahayag ang kabubuto ning dunghan. Kinimaw ang lintunganay nga hinungdan sa tanang gumuna sa akong kinatibukan nga kinabuhi ni Katap o ni Kayla. Sa akong pagpamalandong sa tanang takna, magdunganay sa pagpanambo ang mga lusok sa luha. Naligdig inubanan sa pagdagayday nga manubay-subay sa kaapingan padungad tos dunghan o kasing-kasing nga napuskay. Mga luha, walay undang sa pagpangatagak tungod sa pagmahay o kasakit ka nagsigi o hapak. Ewa man unta matuman ang pagbating gisap na ining dunghan. Mihupaw ako sa hilom, nag-ingon gugmang wala mapadayang. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

buuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa Kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga igala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Ado na ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpa-opera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higala ang prinsipyo ni Dr. Dave. Kun adunay tambal adunay sakit. Kun adunay sakit adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paopira, ayaw sa pagpabiopsy. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Radio.

Iyaw paghilak. Gumikan kay, wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo? Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanaton tanan.

0: sa ilalong. Kaya pwede na daw makatawag ka lang, anong mabakingan o usa ka bus sa rural.
1: Sa ilalong?
0: Subot pa sa, ah, grabe na gud ka daot gud sa ilalong.
1: So, iniglinog at hugno to.
0: Ah, hugno yun. Muna ang makadaot sa kinaiyahan na to. O, ikaduha o kaning nagamit pag yun sila o mga tambal,
1: oh,
0: no?
1: Ah,
0: mga chemical, no? Mga chemical.
1: Kadaot na to sa mananap.
0: Mm. Kana isa po na
1: siya. Kayupan.
0: Mm. Sige.
2: Mga tanan na po ko, Brad.
0: Mm, sige.
2: Di unsa pagapikto sa pagmina ang mga kabos.
0: Okay. So, naghugaw sa tubig. Na, muna, number one na mapiktuhan niya ang tubig. Kaya nga naman, ang ilahang mga hugaw, dito mo na ilabay sa suba o di sa tubig, ipadahilis, ikwala nila na dito sa tubig, no? Naguba sa uma o nagpalaya sa mga kabos gikan sa ilang panimalay, nagpalapnag sa panagbangi sa matag pamilya. Nga naman igsuon kay nga naman kani magod usahay magod ang kaning pagmina mong irresponsibleng pagmina magod. Mag-ingon sila nga exposure lang gyud kan exposure kun gyud nila, no? Exploration lang ganila nga experiments, no? Pero katudi ay nga sa diya pala sa experiments pala kay matud pa ana sa mga katuna kay Surya na mo taga din ano dili na ko banggito ng pangalan itagli di ko na po pero siya gud mismo makaingon po siya nga ang pagkaguba dai sa kinaiyahan gyud dai ang kanang paggamit og mga chemical so mo dai na makadaot sa kinaiyahan, no? Kay ang tao manggod nga usay dili makontento gusto pa gyud og ang tinod matud pa sa akong nakainumdong ko ana nga ingon pa sa amohang instructor ba nga ang kinaiyahan mabuhi bisan walay tao. Pero ang tao
1: dili mabuhi og way kinaiyahan.
0: Tinuod yun na igsuon.
1: Kay perte na kayong inita wa na mga kahoy. Wa na nya tay tubig. Una resulta. Na mo na.
0: Mo gina ang nahitabo gid sige padayon tay igsuon.
2: Ang matana na po. Unsa ang papel sa simbahan?
0: Okay, kani karon ang nakanindot. Unsa ba gyud ang papel sa simbahan? No, ang simbahan usa ka prophetic kanhon nga o kanang prophetic,
1: tingog.
0: No? Prophetic kanhong tingog nga nagpanalipod sa binuhat ug sa common nga kaayuhan o common goods, no, para sa tanan. Kay tunod ang atong common homes, ang atong common nga puloy-anan mao man ni ang kinaiyahan. O, niya ko lang, karong kumaguba na na siya, asa na tampuyo?
1: Ay, natay kapuyan, kay.
0: O, muna.
1: Ihun, mahugno naman.
0: O, muna igsuon. So, palayon ta.
2: Unsa ang mahimo sa mga laiko?
0: Okay. Unsa magayon ang mahimo sa laiko, no? Mag-organisa, magpanawagan o musupak sa makadaot nga pagmina pinaagi sa malinawon nga lihok. Sama sa among gibuhat dito sa Our Lady Fatima Paris, no? Sa dihang naami kalihukan gi-organize sa among kura paroko nga nagtanom mi. Tree planting mi katong sa riverside, katong riverbank. So, nagsugod na mi og tanom katong last previous nga semana. So, karon nga, naay dakong panawagan karon, no? Nga ang tanang mga diocese, no? Diocese o mga bikaryato, diri sa Diocese of Pagadian, nga muadto dito sa muadapit sa Labangan nga mag tree planting. Karon ang August 31.
1: Ay, no? Lunes.
0: Kay holiday man na siya. So, dito ipahigayon ang tree planting sa mua.
1: So, attention na o, mga kaparukyano. Ang mga kadayusi, akining mga parishes.
0: Baikaryato.
1: O, naday tree planting ipahigayon dito sa Labangan River.
0: Okay. So, padayon tayo, Ikson.
2: So, Brad, unsa ang paglaom nga gihatag sa Ebanghelyo?
0: Okay, so ang paglaom nga gihatag sa Ebanghelyo ang saad sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Unsa man ni, diin maghari ang mustisya o gugma. So muna ang bag-ong langit o bag-ong yuta, no? Ang mustisya o gugma. Pinaagi sa maayong pagpanalipod o pag-amping sa kinaiyahan batok sa pagguba ni ini. Ilabi na, pinaagi sa illegal nga mga pagmina. So mao ka na igsoon. Kay matod pa diya, no? Kayang kang San Juan Pablo, no, dos kanang si Santo Papa.
1: Santo Papa.
0: Dos nga giingon niya ang pagtaon sa kinabuhi ug sa dignidad sa tao naglakip usab sa ubang bahin sa binuhat nga gitawag aron makig-uban sa tao sa pagdayi sa Dios. Ana, so mao ka na igsoon, no? So padayon kita, no, naay mga basihan sa simbahan o badaod. So ato kining ihatag sa atong igsoon, no?
1: Okay, mga igsoon. Naay mga basihan nga ang simbahan o balaod. Mm-hmm. Ang CBCP Pastoral Letter 1988 unsa ang nahitabo sa atong matahom nga yuta. Papa Francisco Laudato Si, 2015.
0: 2015 pa
1: di ini nanawagan sa pag-atiman sa kumon nga puloy-anan.
0: 2015 pa di ini.
1: Lugay naman da ini unya.
0: So karon
1: pa gipalapnag.
0: So padayon ta igsoon.
1: Constitution
0: sa Pilipinas,
1: sa 1987.
0: Uy, kadugay,
1: Article 2. Dugay na kayo. Article 2, Section 16. Ang Estado magpanalipod o magpalambo sa katungod sa katauhan sa usa ka balanse o himsog nga ekolohiya.
0: Okay.
1: At ano ang Philippine Mining Act or RA 79 Republic Act 7942 nagkinahanglan sa responsableng pagmina.
0: So naman nanabyo na yung Republic Act ng panawagan, no? Mga panawagan kani Anto. Nadugay na kayo
1: niya. 1987 pa.
0: Mujud. So padayon din.
1: Local Government Code RA 7160 naghatag gahom sa LGU sa pag-regulate sa pagmina. So naad yun ay role ang ato ang LGU nga i-regulate ang maong kalihukan, Brad.
0: Yes. Kini atong isgutan po kini ang kanang ginatawag na ito nga napulo kasugo alang sa kinaiyahan. Kung naay napulo kasugo ang Biblia,
1: naapoy
0: napulo kasugo alang sa kinaiyahan. So ang nagsulat ni ini si
1: Saint Benedict the 16th, no?
0: Si
1: Benedict the 16th,
0: no? Wala Benedict pa. Hopefully, kasi hindi niya mahimong santo, no? So unang napulo kasugo alang sa kinaiyahan. Unsa man?
1: Tahura ang kabuhatan o kinaiyahan isip gasa sa Diyos.
0: Ikaduha, Iksoon.
1: Ikaduha.
2: Panalipdi ang kinabuhi sa tanang dagway.
0: Ikatulo, Iksoon.
1: Gamita ang kabtangan nga responsable.
0: Ang ikaw pa?
2: Likayi ang pag-usik o sobra nga konsumerismo.
0: Ikalima?
1: Ipalapnag ang malungtarong kalambuan.
0: Ikaw,
2: panalipdi ang katungod sa mga kabus.
0: Ikapito?
1: Idukara ang tanang ekolohikanhong responsibilidad.
2: Suportahi ang mga balaod nga nagapanalipod sa kinaiyahan.
0: Ikasiyam?
1: Ikasiyam, supaka ang kahakog ug pagpahimulos.
0: Ikapulo?
2: Pagtrabaho alang sa kalinaw uban sa kabuhatan o kinaiyahan.
0: So mao ka na ang napulo kasugo sa kinaiyahan. No, kinahanglan mo le mahimong giya nato na mamahimong responsable kita diya sa pagmina, dili kay irresponsibleng pagmina.
1: Lagi.
0: No, igsoon. Mo na nga kinahanglan gyud nato nga hatagan niya nato bili kining mga na giya o napulo kasugo alang sa kinaiyahan. So matod pa sa atong diocese, igsoon, usang giingon?
1: Niingon dire opisyal nga pamahayag minubo nga version. Kini gipagula ni adtong Pebrero 22, 2025.
0: Share pa man
1: dinhi,
0: no?
1: Share pa. Sa panahon ni
0: Archbishop
1: Martin Humuad. Isip
0: kanhing
1: apostolic administrator sa pagadian.
0: Sa gingon diha igsoon. Sige, basa igsoon. Nindot kayo na pasahon na to. Sige,
2: ang diocese sa pagadian ubos sa pagpangulo ni Archbishop Martin S. Humuadidi uban sa mga kaparian, relihiyoso o laikong lideres, nagapahayag sa ligon o walay pagduha-duha nga pagsupak sa irresponsable o illegal nga pagmina sa Zamboanga del Sur o sa tibuok Pilipinas. Kini mga kalihukan naghulga sa integridad sa kabuhatan.
0: Kabuhatan.
2: Naghugaw sa mga suba o uma. Nagpalaya sa mga pamilya. Og naghulga sa panglawas o panginabuhian sa daghang kabus. Og mas vulnerable nga komunidad. isip mga magbalantay sa kabuhatan sa Dios, dili kami magpakahilom samtang ang yuta ang atong komon nga puloy-anan nagantos tungod sa kahakog ug pagpahimulo sa pipila nga naay gahom og impluwensya. Among gikondina nga ang walay pagpakabana nga pagpahimulos sa natural nga kabtangan nga nagpasipala sa digdidad sa katawhan ug sa pagkabalaan sa kinaiyahan. Ang pagmina nga walay responsibilidad ug accountability usa
0: kadagway.
2: Usa kadagway sa kapintas batok sa kabuhatan ug batok sa mga kabus nga nagasalig sa yuta ug tubig alang sa ilang panginabuhi. Ang mga tingog sa katawhan nga mga mag-uuma, mangingisda, lumad ug mga ordinaryong pamilya nag-uban sa tingog sa yuta nga nag-agulo sa kadaot. Gidasig sa pagtulunan sa simbahan, ilabi na sa Laudato si ni Papa Francisco. Among giila nga ang palibot dili usa kabutang nga pagpahimuslan, kundili usa kabalaang gasa nga gisalig sa tawo aron atimanon og panalipdan. Isip usa ka lokal nga simbahan, kami nagakumit sa pagbantay og pagkighiusa sa pagpanalipod sa kabuhatan. Kami musuporta sa mga komunidad nga apektado, magpalapad sa kahibalo sa mga magtutuo og magorganisa sa kolektibong lihok batok sa ekolohikanhong injustisya. Among gituhuan nga ang tinuod nga kalambuan kinahanglan nga malungtaron, matarong og nagasuporta sa kinabuhi. Dili magadaot og nagapahimulos ang among baruganan nagakamot sa Ebanghelyo ni Kristo nga nagatawag sa pagpanday sa bag-ong langit og bag-ong yuta, diin maghari ang hustisya, kalinaw og gugma. Uban sa tabang sa mahal nga Birhen Maria og sa atong Ginoo nga si Jesucristo, among gisalig kini nga misyon sa Dios nga ang among panaghiusa mahimong inspirasyon sa paglaom ug kusog sa pakigbisog alang sa integridad sa kinaiyahan ug sa pagpanalipod sa atong komon nga puloy-anan.
0: So mao ka na igsoon mo na nga naay pagabuhaton nato karong August 31 nga okay. Replanting dito sa Moa sa parokya sa Our Lady Fatima Parish, no. No nag-auhag kami sa tanang mga bikaryato nga kung kinsa imo uban ni ana naay tree planting nga mahitabo dito. No,
1: so nindot kayo unta. Wa man mig na inform oi.
0: Ah, sige lang.
1: Basi ang katurang kuan.
0: Basi mga leaders ng mas kuan sa commission on tawag ani action, no?
1: Action. Oh. As. So social action.
0: So basi na pa kay mga shout out the exon.
1: So tungod ni ini, nga mga panghitabo sa tong palibot mga igsoon ato kining iampo, no, kay aron pod wa man tay laing mahimo kay sila kuan murag medyo kuan man gid sila ang atong mahimo isip mga laiko o lumilihok sa simbahan ato na lang nga iampo, so magampo kita.
0: Okay.
1: Ginoo sa tanang binuhat og kabuhatan, ikaw nagasalig kanamo sa yuta ang among kumon nga puloy-anan. Pasayloa kami sa mga samad nga nahimo tungod sa kahakog ug kakulang sa pag-atiman. Liguna ang among kasing-kasing sa pagpanalipod sa mga lasang, yuta, suba, dagat ug komunidad. Uban ni Birhen Maria nga among inahan ug ni Kristo nga among manluluwas, tabangi kami sa pagpanday sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin maghari ang hustisya, kalinaw ug gugma. Amen. Sumaok kadto mga igsoon ang ato ang nindot kayo nga topic karon nga kagabion. So hinaot unta nga naminaw ang atong mga kaigsuunan og naga-take note pod usab sila. So napamantay 2 minutos atong gamiton sa pagpahibalo mga igsuon. Ang ato ang sunod nga meeting sa Catholic Faith Defender sumala sa nasabutan ni atong Agosto 9 adto ipahigayon sa San Pedro Parish. Mao ba to, Brad?
0: Yes, Brad. Yes.
1: So mauna nga andam-andam mga president, presidente sa nagkalain-laing
0: chapters.
1: Ako lang pambasahon, si Pres Andres Bergado, retired

96.56 kHz Radyo Bagting ug DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita kalingawan drama ug musika mas gipatinaw mas gipaligon ug mas gipakusgat BBC miyembro sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Karong ikakaw duhag, ikakaw kaw duha nga Domingo sulod sa tuig, ang pulong sa Diyos nag-awag ka nato sa tinuod nga pagsunod kang Kristo, o sa kapagsunod nga adunay paglimod sa kaugalingon, pagpasan sa krus o paghalat sa atong kinabuhi alang sa gugma sa Diyos o sa isig katawo. Sa kalibutan nga nag-awag ka nato sa kaharuhay o kaugalingong kaayuhan, gipahinumduman kita ni Jesus nga ang tinuod nga kinabuhi, makita diha sa pag-alagad o paghalad sa kaugalingon. Sa atong pagsaulog karon, atong iampo nga hatagan kita sa Ginoo o kusog o kaisog, aron mahimong matinud-anon nga mga sumusunod bisan sa mga pagsulay o sakripisyo sa kinabuhi. Palihog manindog ug atong sugdan ang Santos nga misa.

0: Sangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Mga igsoon at daigon, pasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo ng atong pagsaulog ni San Santos nga misa. Ang kuno nato ang atong mga sala ug dawaton ang kaluoy ug pasaylo sa Ginoo. Nagakumpi sala ko sa Diyos nga makaagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon
1: nga nakalapas ako dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa labakuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ko kay Santa Maria kanunay gulay sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos.
0: Kaluyan unta kita sa Diyos nga makaagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: magampo kita. O Diyos nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dungga, dugangi ang among pagtuo o sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kinutlogikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako, mas gamhanan ka kay kanako. Busa, wala ako'y daganan. Ang tanan, nagbiay-biay kanako, o gikatawaan ako nila sa tibok adlaw. Inigsulti ko. Musingkit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay o giyam-iran ako nila. Kanunay kay gisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kun muingon gani ako, nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako musang magsangyaw sa imong ngalan. Batiun ko nga daw kalayo ang nagdilaab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya akong pinugong niini, ug dili ko nagayud kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana, kundili ipagbag-o sa Dios ang inyong panghunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

0: Ang Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Ang Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.
0: Sukad ni adtong higayuna, giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod niya pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem, ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyo na ko nila, apan sa ikatulo kaadlaw, mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan, dili, unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miniso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kayang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan niya hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang cross, ug musunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, pawad-an Hinuo niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kun maangko niya ang tibuo kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa may kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kayang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya palusan niya ang taksa-taksa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mga igsoon, ani kita karon at nagpuyo sa kalibutan nga nagsulti nato nga atong himuon ang kinabuhi nga sayon. Atong himuon ang atong kinabuhi nga hiyahay. Atong likayan ang mga kasakit o bisan unsa nga mga pag-antos. Umuha na ginasulti sa atong kalibutan. Sayon niya kinabuhi. Pilia ang sayon niya kinabuhi. Ang mga teknolohiya, mga kagamitan, o kanang negosyo sa mga lain-laing negosyo nagsulti nga, daghan man ang pwede kayo mo gamiton, aron madali ang tanan, masimong sayon ang tanan. Kung mura kagi kapoy, pahayahay. Kung naa kay problema, pangitag sayon og dali nga solusyon. Mao ni pagtulon-an sa kalibutan. Wala may daotan sa kahayahay, no? Walay daotan sa kahayahay, kanindutan ng hayahay. Pero usahay, magsugod ta kunahuna ba kun hayahay ang atong unahunaon? Magsugod ta kunahuna nga ang kinabuhi. Kung wala hayahay na bitaw ka, walay na ipag-antos. Ang pangutana, naabay kinabuhi nga walay pag-antos? Naabay kinabuhi nga walay kasakit dinhi sa kalibutan? Asa man na dapit? Naaba na diri sa pagadian? Mga igsoon, kabahin sa kinabuhi yun ang mga kasakit. kabahin diyon sa kinabuhi ang pag-antos. Isa diya sa atong mga relasyon, sayon kaayo ang paghatag og mga material nga mga butang ngadto sa uban. Panusahay, maglisod ta og hatag katong dili material. Kaya naanad na kita aning kalibutan nga naa na material mismo nga kalibutan. Maglisod ang hatag sa atong time. Maglisod ang hatag sa ato ang presensya. Dalang di na kanunay. Maglisod ang hatag sa atong pagsabot. Sayon ra kayo na sabton, pero di na ta gusto mo sabot. Maglisod ang hatag o kanang paluoy usahay. Kaya naanat ang hatag sa mga material lang na butang na himo mangutang kalibutan nun kaayo. Natay daghang ikahatag. Ang itong kasing-kasing daghag ikahatag. Pero usahay, wala tay kabubuton. Wala tay kabubuton nga mo ambit sa kasakit sa uban. Kung wala lang tayo konsensya, samot na. Munang mo, hatag na lang tayo ginagmay para mawa ang atong konsensya. Matabunan ang atong konsensya. Kay dili yun ta kulang tag willingness to share the pain of others. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, gi-anunsyo ni Jesus sa iyang mga tinun-an na kinahanglan mo adto siya sa Jerusalem aron paantoson sa mga pangulong pari, sa mga magtutudlo sa balaod, o sa mga punuan sa mga Hudiyo. Pag-antos o mamatay aron sa ikatulo kaadlaw mabanhaw. Mao na i-announce ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Ni-react si Pedro. Inoo, dili unta ka na mahitabo kanimo. Higug mamangod ni Pedro si Jesus. Apan, wala pa siya nakasabot sa kahulugan sa cross. Wala pa siya kasabot sa kahulugan sa pag-antos nga buot antoson ni Jesus. Gusto siya si Jesus, gusto ni Pedro nga magbalampuson si Jesus. Masuccessful si Jesus sa iyang misyon. Mudaog si Jesus. Apan ang gusto ni Pedro, kanang mudaog na walay pag-antos. Kanang mudaog na sayon, easy win. Na baka, marami kang nakadaog og loto. Kung ay gusto ni Pedro, marami kang nakadaog og sa panamang online games. Ang muna'y gusto ni Pedro sa iyon. Musa ingon, kung may gisulti ni Jesus kay mura magwala sabti yang announcement, giingnan niya si Pedro. Pahawa Satanas ang imong huna-huna, dili huna-huna sa Diyos. Apan huna-huna sa tao. Kaya ang iyang gihuna-huna, sumala sa tawhanon niya bili, kalibutanon niya bili, kalibutanon niya style, dili according, dili mahitungot, sumala sa huna-huna sa Ginoo. Nagtudlo ka na ito ang atong ebanghelyo sa bag-o nga pamaagi sa panghuna-huna, sumala sa panghuna-huna ni Jesus na atong Ginoo. Na ang Kristohanon na kinabuhi, dili mahitungod sa paglikay, dili mahitungod sa palayo sa mga sa tanang kasakit. Dili mauna ang Christian life. Nga musimba ko aron niya, wala na'y kasakit sa akong kinabuhi. Musimba ko, mga lakad ko, aron wa na'y kasakit. Na nasugamak manoon. Sugamak manoon. Giaway man sa iyang kauban sa GSK. Di naman kabalo. Naghana manoon problema. Ang Christian life is about learning how to love. Pagkatwon, unsaon, paghikugma, taliwala sa mga kasakit. Mao nang Kristohanong kinabuhi. Nakabalo ka mahigugma, taliwala sa mga kasakit. Si Jesus wala niya gipili ang pag-antos tungod kay maayo ang pag-antos. Na pag-antos na kay masantos, dili na mao ang gipili ni Jesus. Maayo, dili kay maayo ang pag-antos. Gipili niya ang cross, gipili niya ang pag-antos tungod kay gusto siya nga mo sakripisyo alang sa kalibutan, alang sa tanang katawhan. Unsa man ang sakripisyo? Ang sakripisyo, duha ka pulong kay ika na sa mga foreign nga pulong. Sakra o opisyo. Sakra, sagrado. Opisyo, buha. Ipili niya ang cross kay gusto siya nga mubuhat o sakra, sagrado nga buhat. Willing siya nga musakripisyo. Willing siya nga mag-antos. Willing siya nga magpabiling matinud-anon, matuuhon sa atong Diyos. Willing siya nga muhatag sa iyang kaugalingon. Kay nahigugma man siya nga musakripisyo. Ang amahan, ang anak, o kaha ang inahan. Mga amahan, mga anak, mga inahan, musakripisyo para sa pamilya. Ang mga magtutudlo, musakripisyo para sa mga estudyante. Ang mga estudyante, musakripisyo para sa iyang kaugmaon. Nahitabo sa kalibutan, nahitabo sa itong mga panghuna-huna karon. Murag na ay kasakit, purti ng sakita. Ang uban dili nakaagwanta sa kasakit, magpakamatay na lang. Kay wala makakita sa bili sa pagsakripisyo. Wala makakita, makasabot unsay kahulugan sa sakra opisyo. Balaan nga buhat ang pag-antos para sa imong pamilya. Balaan nga buhat ang pag-antos para sa mga kabataan. Ang pag-antos o kaha ang pagpasakit para sa uban. Balaan ka na nga buhat. Mao nga, naay kahulugan ang cross. Ang cross, magtudlo nato nga ang gugma usahay, paghigugma usahay, sakit. Sakit ang mahigugma. Kundi kakabalo mo hilak, ayaw panguyab. Kung di ka kabalo mang muhilak, nagpasabot ka, dili ka pwede magminyo. Love sometimes hurts. Pero ang gugma maoy muhatag og kahulugan sa imong mga pag-antos. Ang gugma maoy makahatag og kahulugan sa imong mga kasakit. Amen. O kini usab ang kahulugan sa Kristuhanong pagkagawas nun. Andam na mo atubang sa mga kasakit tungod sa paghigugma. Andam na mo alagad tungod sa paghigugma. Dili kay ni alagad ka kay napilian ka. Gikan yun na sa imo kasing-kasing, anong mo alagad ka? Kay nakabati ka na nahigugma ka o nahigugma ka. Dili kay, dili man ang freedom is about doing what you want. Magbuhat sa bisan unsay gusto ni mong buhaton. Ang tinuod niya kagawasan, nag-ingon, nga ako gawas nun, nga mo pili, unsay maayo, unsay tinuod, o unsay mahigugmaon. True, good, and loving. What is true, good, and loving? So, huwag mamalandong unusahay nga dili ang true maoy gipili. Dili ang good maoy gipili para sa tanan. Usahay ang good for me lang, para nako, kaayuhan lang nako, pero dili para sa tanan. Dili para kaayo, dili kaayo para sa common good. Usahay ang good para lang sa among pamilya, para lang sa among partido, dili para sa common, para sa Pilipinhon, o ka common para sa tibuok nasod. Dili man gigiyahan sa tinuod na freedom, tinuod niya kagawasan. Busa, karong adlaw, atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsa may gagabay sa akong kinabuhi? Unsa may gagiya sa imong kinabuhi? Ang Espiritu ba sa kalibutan niya nag-ingon, pilia unsay sayon, pilia unsay hayahay, mo nagisulti sa Espiritu sa kalibutan, unsay sayon o hayahay, o kaha makapatagbaw lamang kanimo lamang. Ang Espiritu sa ni Kristo na Diyos nun, Espiritu nga Diyos nun, nagsulti nga pilia ang tinuod maayo og mahigugmaon. Tinuod maayo og mahigugmaon. Kinahanglan mauni ang magabay nato, the true, the good, and loving. Kinahanglan niya maminaw ta kanunay sa mga gitudlo nato sa Ginoo, diha sa atong konsensya, diha sa atong kasing-kasing. Amon ta ni ang atong gitudlo sa atong kabataan? Amon ta ni atong gitudlo sa atong mga kaigsuonan? Nga dili lamang ang sukdanan, success ra. Masuccessful ka sa buhata, diskarte. Aron ka masuccessful. Kung ang imong diskarte, dili na good, wala nang subay sa dalan sa true, good, and loving, dili ihapo na nindot. Dili lang natutuan ato nga kinahanglan niya, madato ra ka daghan kag maangkon, daghan kag kabtangan. Nahayahay ka, komportable ka sa imong kinabuhi. Dili lang. Apan, tudluan nato sila. Tudluan nato ang atong pamilya o ang atong isig kaingon. Unsay makahuluganon. Unsay kinabuhi nga na, nga punabuhi sa pagka-responsable ang pagkamaluluyon. Unsa man ang tinuod nga sakripisyo nga kikinahanglan. Unsa man yun ang pagka matuuhon sa Ginoo. Itudlo na nato sa atong pamilya, mga anak, o sa atong kaigsuonan. Kung makatagpo tag mga kalisod, mangutana dahil tag Ginoo, anong ako man? Sahay ato ang isipon ang kalisod ng murag silot. Muna asahay. Tingali, kinahanglan niya, kung naamay mga kalisod, kung naamay mga pag-antos, ang pangutana, kung saon man ako pagkigugma, nimo, Ginoo, o ka sa imong minahal, pinaagi ni ining, taliwala ni ining eksperyensya, taliwala ni ining ang kasinatian. Nasakitan ko nimo. Unsa o man ako nga magpabilin ko nga mahigugma nimo? O mahigugma niya? O mahigugma sa Ginoo? Mao nay panahon nga makaingon ta. Pahawa Satanas. Kun kasuko ra ni kahari nako, pahawaon ang kasuko. Paayuhon ang kasuko. Kung ani anako, kahakog rani, personal ra nga interes, pahawa Satanas. Kung muhawa ang tani sa atua sa Pilipinas, sulbat ang korupsyon. Kung maingon na kita, kung saan man ako paghigugma, taliwala niini. Pero kung ang imong value, pahayahay, pandato, angkon o mga butang, way timid, wa kay ba-ba nga makaingon. Wa kay kasing-kasing nga makaingon. Pahawa Satanas, pahawa kahakog, pahawa pagkawalay pagbati ngadto sa uban, pahawa ang akong pagka nagapos sa mga kabtangan o kahadlok sa kasakit, kahadlok ang musakripisyo. Mga dili lamang si Pedro ang gingon sultian ni Jesus karon, o gusto ni Jesus nga makadungog niining mga pulong, pahawa Satanas. Pahawaa ang bisan unsa nga makapalayo kanimo sa Ginoo. Amen. Pangayua sa Ginoo nga naa kay kasing-kasing nga maisugon na moingon, pahawa Satanas. Ato ang tugutan ng atong kaulingon, napilion si Kristo sa atong pagpanguros sa cross ni Jesus. Dili ang cross mao'y katapusan. Ang sumpay sa cross mao'y pinaka-importante. Human sa cross naay pagkabanhaw. Human sa cross naay kahimayaan. O kana mao'y atong gidanggo, gilauman niya saan, human sa mga pag-antos. Kung atong dawaton ang mga pag-antos o mga pagsulay, pahawao nato si Satanas. Maangko nato ang pagkabanhaw, maangko nato ang gisaad nga himaya sa Ginoo, kayang ipaambit ka nato karon hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Palihog manindog.
0: Baguho nato ang atong pagtuo, kitang tanan magdungan sa pag-ingon.
1: Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang mahal makagagahong sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo ang bungtong anak sa Dios. Di anak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Di anak dili binuhat. Usa ginaiya sa amahan. Pinagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, alang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang makahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami so sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa atong langitnong amahan nga sa kanunay musalig kita sa iyang panabang ug kaluoy. Dungga ang among pag-ampo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Sa hiniusang pagtuo, among ihalad ang among pagdaig kanimo. Nga ang mga nagdumala sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo o kaparian, makanunayon o matinud-anon sila sa ilang misyon, isip puli ni Kristo, dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Sa hiniusang gugma, baguha o lamdagi kanunay ang gitugyanan sa pagdumala sa tanang nasod, aron magmatinud-anon sila sa ilang pagsirbisyo sa imong katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Sa tumang pagsalig nga sa kanunay, magauban kanamo og imong presensya, hatagi o kalig-on o kadasig ang nag-antos namong mga iksuon, nga dili sila mawad-an sa paglaom, nga makadawat sila sa imong grasya, pinaagi sa mga tao nga migahin o panahon o bahandi aron pagtubag sa ilang panginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Sa among hugot nga paglaom, sa imong mahigugmaong gahom, amo untang masinati ang matuod nga kalinaw, gugma o kaangayan diha sa among paglawig isip simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Sa imong dakong kaluoy o Ginoo, among ihalad ang among mga kaigsuonan nga mipanaw na sa laing kalibutan, nga makadangat na sila sa imong langit nung puloyanan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
0: Diyos sa gugma, dungga ang among mga pag-ampo, huwag tabangi kami sa pagsunod sa imong dalan. o pagpuyo sa imong kahayag o kamatuoran. Si Jesucristo imong anak, among Ginoo.
1: Amen. Amen. Atong isunod karon ang paghalad.

0: mga igsoon pag-ampo kamo aron kining ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan nga mahigugmaon sa ngatanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
2: Magampo kita o Ginoo kining santos nga misa, magdala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among ipangayo

salamat kita sa Ginoo, atong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo Hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadto imong gihigugma diha kang Kristo. Iusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apa nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ugbusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong, nga awit sa pag-ingon.

Santos kay di ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong atanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Samang paagi tapos ang kanihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini. Ug panginom kamong atanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatay no pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug muaalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Oban ni Leo among Papa, ni Ronald Anthony among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon niya nangamatay, malaumon niya mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan niya makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inahan niya ulay sa Diyos, ni San Jose iyang bana sa mga apostoles, sa tanan niya mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. O ba kanila amo ikaw nga daigon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Ihatag na kanimo makaagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan.

maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Ipakita nato ang timaan sa kalinaw ni Kristo. Peace be with you. Peace. Good morning.

0: Kini mao si Hesus Kristo ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit nga muambit sa bangkete sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga maayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayo.
1: Amen.

0: pinagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
2: Kabagdag Belgada, may bunta, ganyan ang BBC Daglit Balita alas sa 7. Landig sa balitang balana ng 51 anyos nga individual lahuman kinigitikba sa kagabi sa barangay Bululawan, Lakewood, Zamboanga del Sur. Dali nga respondihan sa Lakewood Municipal Police Station ang insidente. Human kining nakadawat og taho kauban na usamba. Para ang biktima daling gidala usamba pinagi sa personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa Lakewood Rural Health Unit alang sa dinalian nga pagtambal. Sa investigasyon na sayran nga giingong ang 35 anyos siya. Armada matod pa kini og sundang diin kini matod pa ang giingong kalit nga nanikbas. Dugang pa nga nasayran na sa kasamtangan ang suspek giingong padayon usab gipangita human kini nga nisibat human nakabuhat og krimen. BBC Daglit Balita alas 7, inyo na batin isibiyan sa Radyo Bagting og Bell FM o si Bagting 17 Florence Fima maayong buntag.
1: BBC Daglit Daglit Balita Balita 106.3
3: Radyo Bagting.

kwan hala sa gina-request o gahimayang nahunlak bantog ra diay nga wa nay luha ang tanan kinahunlak man diha. Good morning.